0: presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vignettene. En man I 50-årene är siktet efter att ett skudd traff ett hus på Tanum I Trondheim I dag tidlig. Skuddet gick genom glasruten I verandadøren och traff soffan. Tre barn och två vuxna befann sig I huset då det skedde. Politiet knyter hendelsen till ett jaktlag I området. En man I 30-årene var varetektsfengslet I 2 uker efter att en kvinna I 20-årene blev funnet död på Vårlån I Stavanger torsdag. De två var kjærester och mannen är siktet för att etterlatt henne I hjelpløs tilstand. Han nekter straffskyld. Cristiano Ronaldo midlertidig suspendert av det portugisiske fotballforbundet. Det som følger av at han forlot landslagssamlingen I Danmark på grunn av en konflikt med trener Jorge Jesus. Ronaldo har etterkant beklaget hendelsen. Og fra en fotballstjerne til en annen, Erling Braut Haaland sier det umulig å hente seg helt inn med det knallhåre kampprogrammet.
2: Nei, du klarer ikke å restituere fullt når det så mange kamper. Det går ikke, så da må du bare prøve å spille på halve tank.
1: I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är VG-nyheterna. Fredsprisvinner Navi Pillay kallar USA:s sanktioner mot den internationella straffedomstolen uhört och oacceptabelt. Kort tid efter att Pillay blev tilldelt prisen varslade USA nya sanktioner mot ICC, hvor hun tidigare har varit dommer. Trump-administrationen har länge varit kritisk till domstolen, särskilt efter att den rättet anklager mot israeliska tjänstemän. En man i 30-årene varetektsfengsles i 2 uker etter at en kvinne i 20-årene ble funnet død på Vårlån i Stavanger torsdag. De to var kjærester, og mannen er siktet for å etterlate henne hjelpeløs tilstand. Han nekter straffskyld. Kompisene Anders og Øyvind blir hengt ut som svindler og pedofil på nett. De har bedt om hjelp, men påstandene forblir på plattformene.
2: Meldingene spres hovedsakelig i en Facebook-gruppe som i skrivende stund har over 63 000 medlemmer. På TikTok legges det også ut videoer. En av dem har over 130 000 visninger. Dødstrusler i kommentarfeltene gjør oss engstelige. Det blir familiene våre også, forteller de.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Cristiano Ronaldo er midlertidig suspendert av det portugisiske fotballforbundet. Det sa han følge av at han forlot landslagssamlingen i Danmark på grunn av en konflikt med trener Jorge Jesus. Ronaldo har i etterkant beklaget hendelsen. I studio Andre Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Sida presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Ukrainas president Volodymyr Zelensky tackar Norge för stötten I det han kallar en särskilt kritisk tid. Zelensky snackade idag med statsminister Jonas Gahr Støre om dagens russiska angrepp mot Zaporizjzja-regionen I Ukraina. Minst 16 personer ska vara drept, bland dem med 3 barn. Zelensky kallar angreppen extremt avskyliga. Dödsdömte Krista Pike är utskrivet från sjukhus efter att ha blivit utsatt för 2 misslyckade henrettelsesförsök med giftspröjte I Tennessee förra uke. Hon är nu tillbaka I fängsel efter att ha varit bevisstlös I flera dagar. Pike blev dömd till döden efter att ha dödat en 19 år gammal kvinna I 1995. Efter kvällens 3-1-seier över Kristiansund står Bodø/Glimt nå helt likt med Viking på toppen av eliteserietabellen. Om en månads tid mötes de 2 lagene på Aspmyra. Til slutt tar vi med at countrystjernen Ella Langley I går avlyste sin konsert I Tulsa, Oklahoma, bare 2 timer før showet skulle starte etter å ha mottatt en trussel. Før konserten skal en person ha ringt inn og sagt at det ville bli gjort stor skade under arrangementet med skudd og bomber. Arenaen ble gjennomsøkt flere ganger uten funn. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.